Bog je dragi stvorio svakojaka šarena cvijeća, pa tako i ljude raznih vjera. Ali one je uredio tako da treba svak da se moli Bogu po svom zakonu i da svak gleda

0: Ecco.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.